Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Давам

0: сльоз.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
1: Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня.
0: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Новини на Хіт ФМ.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: да. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі голя дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Якісь

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
4: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. Кольє. Друге місце. BTS. Swim. Перше місце – Даті, Take Me There. Хто стане номером 1 цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг.
2: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Реклама. Тільки хіти. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють.

0: слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть, у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ в день і максимально покаже термометри до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Саша.
1: Hit FM. Реклама.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для

0: нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ в день і максимально покажуть термометри до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюють кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
4: Деталі на canon.ua. Oxford Medical 204-40-40.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0583. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Оперативник «Гомілка та крильця» курячі в асортименті «Кур'єр» зі знижкою 47%. Лише 99 гривень 90 копійок за кілограм. Акція діє з 4 по 10 вересня 2026 року. «Фозі». Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
9: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
2: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є», бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше.
3: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носять...
2: Аліна реагує на ці слова.
3: Розпуста! Що це таке?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалень

0: Ніде! З 27 серпня по 16 вересня. А для розміщення 80 відсотків на всіх територіях України мережі Foxtel. Деталі у виробці консультантів та на Foxtel. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

стільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході без істотних опадів і сонячно. Термометри покажуть у західних областях близько 19 градусів вище за нуль, на півночі 16-18 тепла, у центральних регіонах від 19 до 22 вище за нуль, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, прогнозують синоптики дощ вдень і максимально покаже термометри до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 8 років і на всіх територій України у мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua. Нова зарплата.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Почалося це ж навчальний рік. І мене як батька додали в чат. І ці чати, вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав, що ти перечитуєш.
1: Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Ну, зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: О! Нашої пісні про чати.
3: Ну, про чати. Поїхали.
1: Отримали.

0: ні.
1: А у мене ж, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати. Будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, ходок.
9: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Погода» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 7 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але сонячно буде місцями на заході, у центральних областях і подекуди на півдні. Термометри покажуть близько 17-19 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі країни від 19 до 21 в середньому, у центральних регіонах максимум плюс 22. На сході від 18 до 21, а на півдні та у Криму плюс 23. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
0: Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А ти знижки 80% на всі території України. Мережі «Фокстрот», деталі у продавців, консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. Кольє. Друге місце. BTS. Swim. Перше місце – Даті, Take Me There. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026.
6: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Інспектор молоко ультрапастеризоване 2,5% селянське зі знижкою 46%. Лише 29 гривень 99 копійок за 900 грамів. Акція діє з 4 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
2: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
3: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять...
2: Аліна реагує на ці слова.
3: Розпуста! Що це таке?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
4: Реклама.
2: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 7 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але сонячно буде місцями на заході, у центральних областях і подекуди на півдні. Термометри покажуть близько 17-19 градусів вище за нуль у західних областях, на півночі країни від 19 до 21 в середньому, у центральних регіонах максимум плюс 22, на сході від 18 до 21, а на півдні та у Криму плюс 23. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально день до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі «Фокстрот». Деталі у виробці консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
9: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
5: Реклама.
11: «Хіт FM».
5: Тільки хіти.
12: Black Roger.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Хіт FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Почалося це ж навчальний рік, і мене як батька додали в чат. І ці чати, вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш, ти тебе боженька наказав.

0: наш, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на
1: екскурсію? Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати. Марина, будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: вечір.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 7 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але сонячно буде місцями на заході, у центральних областях і подекуди на півдні. Термометри покажуть близько 17-19 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі країни від 19 до 21 в середньому. У центральних регіонах максимум плюс 22. На сході від 18 до 21, а на півдні та у Криму плюс 23. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
2: Реклама.
0: Реклама.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті moyo.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
8: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозія, вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: разу покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше.
1: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
2: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
3: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять...
0: Аліна реагує на ці слова.
1: Розпуста! Що це? Таке.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
10: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріб.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 7 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але сонячно буде місцями на заході, у центральних областях і подекуди на півдні. Термометри покажуть близько 17-19 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі країни від 19 до 21 в середньому, у центральних регіонах максимум плюс 22. На сході від 18 до 21, а на півдні та у Криму плюс 23. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Почалося це ж навчальний рік, і мене як батька додали в чат. І ці чати, вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш, ти тебе Боженька наказав, що ти перечитуєш.
1: Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Ну, зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: О! Нашої пісні про чати.
3: Ну, про чати. Поїхали.
1: Отримали.

0: ні.
1: А у мене ж, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати. Марина, будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. День. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM. Як ви розумієте, тиждень уже промайнув, і ми готові з вами слухати тільки хіти, ну, точніше, дванадцятку. Але дивіться, розпочався навчальний рік, і в кого є школярики, я, звичайно, спершу вітаю вас, тому що, ну, бо не треба вже вигадувати, куди тут дитину діти, вона піде в школу, буде там всяке таке, це ви розумієте. Я, звичайно, бажаю дітлахам малим і великим легкого навчання, гарної команди поруч, цікавих предметів. А батькам ще скажу, що я не знаю, як ви це все вивозити. Я тут побачила нещодавно один дитячий чат, ну це просто, я не знаю. Тому ви виділіть собі зараз годинку, послухайте хітову дюжину, поставте лайки всім, це буде тільки ваша година, бо цей тиждень ви якось пережили шістими тривогами. Словом, нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і підемо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Нікіта Кісільов із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на
1: На другому місці були BTS, Swim.
3: Yeah, swim.
1: І перше місце Даті, Take Me There.
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Монатік «Тому що». Знаєте, що я думала? Що після пісні «А що?» і «Тому що?» Третя теж буде з якимось «що», наприклад, «через що». Але виявилось трішки не так. Пісня «Тому що» – це акт перший, як каже сам артист. Він уже оголосив про те, що це перша частина мюзиклової відеотрилогії. І назва наступних буде без слів «що», якщо що. Друга і третя буде «Нумо» і «Ангелом». Це якщо я правильно прочитала, тому що ви ж знаєте Діму, він туди обов'язково закладе якийсь сенс. Ну а поки що ставте йому лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина», номер 12 цього тижня, Монатік «Тому що».

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Монатік. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: І абсолютно без змін цього тижня і вже якого тижня поспіль Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Божевільність у нас з вами завжди вимірюється наявністю тривог. Останнім часом у Києві, у області це взагалі щось нереальне. Але я чудово знаю і розумію, що умовно Харків, Суми і Дніпро зараз нам можуть розказати довшу історію. Будь ласка, якщо у вас повітряна тривога, обов'язково прямуйте в укриття. Якщо його немає, прямуйте до тих людей, які мали його зробити за цих 4 роки. І ставте лайк номер 11. Це Гордо і Райнер Сонефельд, це хітова дюжина на Хіт ФМ і Лок.

0: 11 місце ми вже послухали. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Дивіться, якщо читати текст пісні Ray «Where's my husband», а не слухати його, то це щось таке, типу, як якийсь дуже довгий лист. Не знаю, в принципі, кому присвячений. Більш таки, як в простір, але з поясненнями і дуже багатьма молитвами до Бога. Там Бога прям багато разів згадує Ray. Тому що, окрім того, що вона описує себе, типу, скажіть, будь ласка, моєму майбутньому чоловіку, що я добра, я от такого от зросту. І взагалі, де ж він? Чого ж він випробовує вже моє терпіння? Ну, а далі, звичайно, короткий улюблений наш опис діамантової каблучки. З одного боку виглядає дивно, а з іншого боку, здається, жінка зробила нормальний список, щоб, ну, нарешті, зрозуміло було, кого вона чекає. Номер 10 цього тижня – Ray «Where's my husband» у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Where is my husband? Здається, розібралися з цим. Далі дев'яточка.
2: Дев'яте місце. Хітова дюжина.
1: Алі Фарбен, Ірине Міллер, Баді Ток. Теж та пісня, яка десь фіксується у хітовій дюжині на Хіт ФМ і залишається. У будь-який момент зафіксований наш плейліст хітової дюжини ви можете знайти у нас на нашому YouTube-каналі. Тому заходьте на YouTube, шукайте Хіт ФМ. І там уже є свіжесенький плейліст 12 усіх улюблених, без зайвих слів та реклами. Ну а номер 9, якого можна, до речі, лайкнути прямо зараз у нас на сайті, слухаємо. Алі Фарбен та Рене Міллер.

0: Це 9-те місце. Тут були у нас Баді Ток. Далі послухаємо номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: 8-ме місце Теді Суїмс і Містер Ноу Ет Ол. Моя мрія насправді, щоб Теді був на першому місці, поки що не здійснилась. Ну, зокрема, у хітовій дюжині на Хіт ФМ. Але це не страшно, тому що дивіться, я вам зараз дам шматочок послухати, як він наживо співає. Ну, це красиво, прям я не знаю, чи ви чули, власне, як звучить Містер Ноу Ет Ол наживо.

Ну от погодьтесь, це звучить дуже класно. Ну це правда заслуговує на лайк. Поставте йому лайк на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це номер 8 Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 8 місце цього тижня Тедді Свімс собі забрав. Далі слухаємо всім, а там і половиночка не за горами.
1: 7 місце. Хітова дюжина.
0: Тієсто і Оукс, вокалістка із хітом «I Follow Rivers». Трек, до речі, за участі, власне, оцих двох людей. Він випущений був ще там десь наприкінці, на початку 25-го року. Він став прям гучним клубним поверненням оцього відомого хіта «Лікі Лі», про який я вже, здається, всім проїла десь якусь дирочку в тім'ячку, бо я його дуже люблю. Але реально ця пісня отримала якийсь новий виток, тому що класна пісня. Ставте і лайк у нас на сайті hitfm.ua, це 7-е місце. Тієсто і Оукс, «I Follow Rivers».

0: саме місце ми вже послухали. Тут був новий варіант Лікі Лі «I Follow Rivers». Далі половинка, як і обіцяла.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: А ось вам і «Кайна-на-на». Це Міша Міллер. До речі, вона нам з вами стала відомою, напевно, дуже широко ось у 25-му році з хітом «Бам-бам-бам». Тут, звичайно, допоміг і тік-ток, і її образ з таким дуже дивним капелюхом у відео. Але загалом співачка десь 2015-го займається музикою. Вона народилась у Кишиневі, потім переїхала на навчання у Бухарест. І, власне, там знайшла себе як співачка. І робить це досить активно, молодець. Можна їй ставити лайк у нас на сайті hit.fm.ua. Міша Міллер, «Хей, на-на-на».

Це шосте місце у нас з вами. Я вже казала, що я дуже хочу почути, як Міша виконує це наживо. Ну, поки що немає. Але я хочу тоді, бо знаю, що є люди, які не знають, щоб ви почули, на якій пісні базується ось ця її композиція. Тому що у 90-му році, на хвилиночку, бельгійський гурт Vaya con Dios випустили хіт «Hey, na, na, na». Ні, «Ney, na, na, na». Бачите, ця Міша Міллер мене плутає. Ні, все правильно, «Ney, na, na, na». Тоді оцих ваших Spotify-ів і YouTube-ів не було, але були продажі альбому, власне, до якого ввійшла пісня, а новий виток популярності стався ще й в 2011 році, коли Milk & Sugar зробили теж свій ремікс. І він тоді зібрав близько 16,7 мільйона прослуховувань. Ну, бачите, і цього року є нове про життя, але давайте послухаємо, як прекрасно звучав оригінал.

0: Ось так ми з вами послухали, як звучав оригінал. Переспівок сьогодні не буде, але знаєте, що буде? Буде цікава інформація. Виявляється, тут 5 вересня ми відзначаємо Міжнародний день благодійності. Тож я вам нагадаю, що дуже якісно допомагають наші чудові благодійники військовим знищувати ворога, благодійний фонд Сергія Притули, або, наприклад, благодійний фонд Сергія Стерненка, або «Повернись живим». Це наші чудові друзі, за яких ми радіємо, коли в них багато грошей, тому що це означає, що буде багато мертвих ворогів. Ви можете, наприклад, допомогти тваринкам і теж стати сьогодні благодійником чи благодійницею. Це можна зробити завдяки організаціям, наприклад, «Зоопатруль» і UA Animals. І допомогти діткам ви можете, наприклад, завдяки фонду «Банда добра» або «Клуб добродіїв». Словом, ви можете зробити абсолютно все в будь-яких варіантах, з грошима і без грошей. Наприклад, без грошей ви можете долучитись до акції нагадування про полонених. Вони проходять майже у всіх містах і навіть за кордоном. Ми вітаємо всі благодійні фонди і всіх благодійників. І пам'ятайте, що навіть малесенький крок у допомозі будь-яким благодійникам – це вже дуже важливо. Основне, щоб це все працювало, звичайно ж, на Україну, на перемогу України. Все, робимо з вами невеличку паузу і тоді вже побіжимо до першого місця.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: У понеділок, 7 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але сонячно буде місцями на заході, у центральних областях і подекуди на півдні. Термометри покажуть близько 17-19 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі країни від 19 до 21 в середньому, у центральних регіонах максимум плюс 22. На сході від 18 до 21, а на півдні та у Криму плюс 23. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 19.
1: Реклама.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва.в. Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: фронта.
1: Хочеш?
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина.
4: З Анною Лісовською. На Хіт FM.
7: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Так, ми вже з вами зовсім скоро доберемося до першого місця. Зараз нагадаю, кого вже розмістили з 12 по 6. А якщо ви раптом щось пропустили, не забувайте, повний випуск хітової дюжини є завжди на сайті hitfm.ua. Все, щоб вам було зручно послухати і ще раз лайкнути. 12 місце. Монатік, тому що...

11 місце. Гордо та Райнер Сонефельд «Локо Локо». Десяте місце. Рей «Where is my husband?». Дев'яте місце. Алі Фарбан та Рене Міллер «Баді Ток». Восьме місце. Теді Свімс «Містер Ноу-Іт-Ол». Сьоме місце. Тієсто та Окс «I Fall».

0: І шосте місце Міша Міллер «Hey, na, na, na».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Дуже сильно вірусна пісня. Чесно кажучи, я заледве знайшла в тому інтернеті доказ існування цього виконавця, що це не «She» створено. А це Елвін, він з Руанди, і в нього така стилістика, як цієї пісні майже всіх треків. Він, звичайно, їх робить з використанням «She». Подекуди це прямо дуже сильно чутно. Але сам теж щось там намагається співати. Але найцікавіше, знаєте, те, що ось 4.09 анонсували вони версію цієї пісні у виконанні Джейсона Деруло. Я не знаю, треба послухати. Але найдивніше те, що я побачила на каналі цього виконавця Елвіна, що в нього дуже багато різного вінегрету. І в тому числі є навіть пісні з назвою його як артиста «The Third Voice». Я не знаю, що там відбувається в житті людини, але вона назбирала принаймні мільйони переглядів і лайків, зокрема, з цією піснею. Ставте теж її лайк у нас на сайті hitfm.ua у розділі

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі четвірочка.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісельов і його «Вівтар». Дивіться, зараз буде порада з власного досвіду. Якщо раптом вам дуже близька ідея класти все на «Вівтар», ну там особливо кохання, то спершу зважте все, а потім подумайте, чи хтось вас просив так класти на «Вівтар». Просто подумайте і тоді вже вирішуйте. Ну, а пісня дуже класна, ставте і лайк у нас на сайті HitFM.ua. Це Нікіта Кісельов «Вівтар» у «Хітовій дюжині» на «Хітофам».

0: Це четверте місце. Тут був Вівтар. Далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Сльози, чекайте, сльози – це інша пісня. Зорі, може, звичайно, і падали кудись, але Макс Барських зі своїми піснями у хітовій дюжині на Хіт.ФМ зазвичай тільки піднімається. От, власне, номер 3 цього тижня Макс Барських.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами телеколіє було від Макса Барських. Давайте послухаємо номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Без змін на другому місці, але, до речі, до 8 вересня, це тут буквально чуть-чуть, гурт у нас номер один, зокрема, у Лос-Анджелесі. Тому що ось з 1-го, 2-го, 5-го, 6-го, здається, вересня, гурту концерти, BTS-концерти, власне, у Лос-Анджелесі. Там весь солдаут, як ви розумієте. І останній раз вони були у LA у 21-му році. Тому, визнаючи і святкуючи, власне, вплив цієї команди на культуру, і, зокрема, ще й наголошуючи на те, що дуже класні у них корейсько американські стосунки, мер Лос-Анджелеса сказав: «Все, у нас цей тиждень BTS». Ну це вау, що я вам скажу. Поставте їм лайк у нас на сайті hit.fm.ua, бо я знаю, що ви хочете, щоб вони знову вирвались

Це у нас з вами номер два. Зовсім скоро номер один. І спершу я вам розкажу, хто із претендентів. Може, хтось когось висуне до наступного тижня. Отже, хто ці люди, які чекають вашої підтримки у нас на сайті hit.fm.ua? Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лиле.

0: перше місце.
1: Хітова дюжина.
2: І номер один цього тижня – Даті «Take Me There». Просто якийсь дивний стрибок відбувся із цією піснею. Ну, не дивний, а різкий, напевно, так правильно сказати. Тому що те, що ви її підтримаєте, наче я якось відчувала. Вона якась така м'яка, приємна, добра. І навіть дає відчуття на три хвилиночки, що тебе кудись забрали, де нема нікого, і є тільки ти, і ця пісня. В принципі, те, що нам потрібно. Тому давайте більше гучності, зараз три хвилинки того, що нам потрібно. Номер один у хітовій дюжині на Хіт FM – Даті «Take Me There».

0: І на сьогодні це все. Зовсім скоро ми з вами розпочнемо новий робочий тиждень. Але я не буду вас цим грузити. Давайте спочатку проведемо гарний вікенд. Якщо що, можете у будь-який момент послухати всі пісні без зайвих слів та реклами і подивитись навіть на нашому YouTube-каналі. Шукайте Hit FM у YouTube. І взагалі давайте дружити у всіх соцмережах. А там за тиждень уже побачимось і розберемося, що ви наробили з тими своїми лайками. Можливо, будуть якісь гарні новини ще від Сил оборони України. До речі, не забудьте гривню сьогодні кудись закинути. Сьогодні ж виявляється день, Міжнародний день благодійності. Тому гривня на русоріз – це те, що треба. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.

0: тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
2: Тепер фразу покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше.
3: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носять...
2: Аліна реагує на ці слова.
3: Розпуста! Що це таке?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Що може бути кращим за біф-бургер?
9: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
10: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
10: У що?
8: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
10: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
12: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер. Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 7 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але сонячно буде місцями на заході, у центральних областях і подекуди на півдні. Термометри покажуть близько 17-19 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі країни від 19 до 21 в середньому, у центральних регіонах максимум плюс 22. На сході від 18 до 21, а на півдні та у Криму плюс 23. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 19.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Нестерпне біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Битва з Counter-Strike. Мойо Cyber Cup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-вай.

0: Кіт-ФМ. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Почалося це ж навчальний рік. І мене як батька додали в чат. І ці чати, вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав,
1: що ти перечитуєш. Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень. Так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Ну, зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: О! Нашої пісні про чати.
3: Ну, про чати. Поїхали.
1: Отримали.

0: Скільки
1: ти, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати. Марина, будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

Org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Хітова дюжина.
3: Хітова дюжина.
1: На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
2: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
3: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять...
2: Аліна реагує на ці слова.
3: Розпуста! Що це таке?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Oxford Medical.
9: 204-40-40.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
4: Почалося це ж навчальний рік, і мене як батька додали в чат, і ці чати вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
5: А сам ти в нас так само робиш, ти тебе Боженька наказав, що ти перечитуєш.
4: Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
6: так,
4: що я заходжу.
6: Ну, зам'ють чати та й все.
4: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
6: Рома, потребують нашої пісні.
4: О! Нашої пісні про чати. Ну, про добре, чати. Потребують.
6: Поїхали.
4: Отримали.

0: Скільки
1: ти, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
0: Марина,
2: будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – Даті, «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
4: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми. Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
5: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
6: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
4: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
7: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носять...
5: Аліна реагує на ці слова.
6: Розпуста! Що це таке?
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Реклама. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
1: Ви слухаєте
3: Хіт
1: Хіт FM.

0: радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє, вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM.

Хіт FM. Хіт FM. I could stay awake just to hear.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.